0: 방시 딱 암시야 담보지 지용시야 짐덕장 이번 무지역이 담보지 단남단남이 다시 아침 아시즈 사가들 브랑즈 농부 신즈다 중바 아시르다시 대바 아시르이라이라 아감을 아마이 아시즈 안농지 인나이 강아 중아 안나발라 짐덕장 마노
1: 하이 강아발라 오고
2: 어이
1: 중지를 넘어고 중아 아슬지야 아직 깨지 망만노 닥달레 아시바 아마도 담보도 아들아보 이라이라 감달고 사가 이다 삼성다 농부 사스 독디고디
2: 아야 님미 블럼 당하시 우로 잡았어 물은 바야기 왔다츠야 강아 아와시 뜨무듯 아슬 니야마이 안나발로아 마방시닥 능지아짐닥츠 아치당마스 니 Tumang nengar cakit tamalisha, hasubaya. Paya tanga kangabaler, ubu ura. Tangar datser kaki asubu ulu coba sumerin pay. Niya mayanda balo masala ya. Ni ulu kinang tu asur cala tamtang nengi timimba kumuko.
1: Aya, tamalan du ukulai ke dak magata bilama. Ni basa dak tsa bilamba du. Ni tangang angatita arwa. Pay ni kangamimer. Parcher dang mushidat pa ajak ka dang bukjimulung chi ashir anong chi ni doktor la tangi mi muzo do ka di zi muzo da jung ka asang na nga oza. Doktor la.
0: Oh.
1: Ugo la dui dang bu ni ka nga mi mer kibung nung tak ajak ka dang jimbia asamulung ajak ka dang rakpo ka ashir asir niya pa ka nga mi mer. Anong chi mim tu ka di zi Asir ba arishya alitzu muzu da junga yanglu jangda asongda nyi aro ya.
0: Ina zi jirimdi la, nishi takpa na dang muzu indangji bukji shidi. Muzu guba na yamirmba dubu nam anukushya jimdak zizi. Ni na nam aga zogu, danga gija masu saga zi da sengdat adu mineral water adi adu. Iba zi do gija muyokta ba mali, saga na yamirmba dubu nam Ipa zidu anabalo jimdak zidang bay na sakloga agamzi asir na ya badang agamzi buwa dukzi. Ipa nukchi dong nung agadzi adi. Anongji ipa zidimarag ajanga nirgibong nung gwista nung yanglu shiba chungkay adukogu. Dan anongi nirgibong gwista di yungzi sir tibula nung li yunga awzi zingami mojang ma kangabalar.
3: Very good, kangabalar. Tang mabang nung nunigi? Kecik aku zaman ni habis lembur ya.
4: Utsa
3: angan nasi deh. Ni tanda buat apa? Asal nak tang friend ka, mesti merga yang utsa sih tu. Asal iba mesti merge, koy. Mesti mer best friend ni malay. Asal nak ah cak leher na, leher sih deh. Ya maje, Isu Krista apa yang mesti mer leh sih. Nenek ya mesti leh mesti tak je. Isu yang mesti mer do.
4: Mary,
3: yes Mary. Anu anak nang leher.
4: Marta,
3: very good.
4: Lazarus,
3: yes, that's it. Kanganang brilliant dang jina handanur demya. Mary, Marta, asal Lazarus, para asamina utsa shidi no. Okay, kan mabangaji isu inang matemer do Mary, Marta, asal Lazarus alias sidi. Tasa pa nokta matemer ta chunglier do isu do chaka gadi pa ya chaka palala sinner sidi chaka utsa isu ya asnok Takam dat alitza dema asnok temenen tsengramdang nang zikangda isujagi shiyunga achak nungsene iba mabang isuji chakapala hala nungsene dangji iba Mary Martha asre Lazarus ya par asmia pitani shangjo pitani dangjo pitani iba chakanung yelias asre iba par asmia taklimi atianu dalidang ya Lazarus ya kanga dang shirang okay kanga dang shirang anungji Marta asir Mary degi kar dang please sagi nabo war isu char arungju Lazarus shangar da usangji shuk asnuk shang nubu shiba bushir
5: su
3: isu da kalaka no shiba bushir doctor shiba bushir
5: doctor
3: okay doctor asnuk shang nubu drun da kari nung mener doctor dang yawarna Daya maji, panuk tu asyang dang do isu dangi busiya. Panegi madat isu i anap tuzat madat padegi isu aja ya. Saka isu dagi maru, ayah timim saka maru ya. Asnuk doktor, ni syangar kan arung dasar. Doktor do maru nunggla asnuk tu, kumakamze, tajung makamze.